ngisap-isap gendera ingkang alaga kaget gendera kan ningali ningali sapisan wis kena tehin.

0: Mendra mendra winulan sastra tinewara panjang ingawuwu sinenggih ing Purwatara.
1: Purwa.
0: Purwa iku wiwitan.
1: Tara.
0: Tara iku kedaton. Gentul ingkang tinutur gentra ingkang sinarita. Nyaliosaken kawon tenan serbeting pagelaran luar. Datun negara Girilawa. Senyata negara Jin. Ingkang dados prasan negara. Ingkang kumanti aji. Kami bisik sang Sri Mahaprabu. Kucar nawarka.
1: Ingi kucar nawarka ikinis.
0: Kian sebeti pun ada bening ingkang rayi patih. Kucar napati. Senapati ngalaga pahlawan na yudha perang ingkang sawekang Gipi Agung kekasih Detia Lawan.
1: Detia Lawan
0: sang Sri Mahaprabu lenggahing setinggil binaturata degampar denta pinalipit ingkang sana rinengga ing nawaratna. Lemek babut perang wedani dina dawida ing jebat kastori lan sinebaran sari-sari. Sadaya samilinggi tumungkul hamari keluh. Nat nyemah narimang sabda ajrihingan ingali katon sang nalilah.